0: iṣẹ́ òjọṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àdọ̀tun tó gbàgbóró kan. Free Dayton Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dayton Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà ókè.

láti kàn wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ bá tún wá wọlé tán, ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wá rèé o. 0706-436-8169 0706-436-8169 Real phone repair and unlock services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.

0: se fe yin
1: mo n gbo ta ti tu efe
2: 32 fm 94.9
3: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
4: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
3: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
3: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
4: Me and Maggi,
3: so good together.
5: Gbogbo kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ níṣẹ́ lọ́dàbí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bùwọ́ máa tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kọ́lé tí ó sì gbé yọsọ ńbẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria. Ile ise to nse Gerard Roofing System to je stone coated lati orilede New Zealand. To wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati damu lo

alẹ́kẹ̀ ṣòro. Àárẹ̀ òwú kì í rọ́rọ́, àwí ìmẹ́nu kú ohun tó wú lábẹ́rìnjọ. Ẹnu là wú powó, ẹnu là wú powó, ẹnu là wú pòdèrè kókò ló wú lábẹ́rìnjọ òwú òdùrú ọmọ ìpè ọjà. Ọmọ akórógbó ṣòwò, ọmọ akóbì ṣọ̀rọ̀. Bàbá ńlá wa ní ti jagun. Ìran bàbá ńlá wa ní ti ṣọdẹ. Ìran bàbá ńlá wa ní ti jọba. Ìran bàbá ńlá wa ní ṣẹ́gun sílẹ̀ léwu èrè lọ́lọ́jà jẹ èrè.